ye te tunu me ko te tai me pupi nga te iru te tata to ran ko yogi ko te vai ato ko to mona ko te tanga te ko ron me ni ara ra me to mo ko go a te ko ni ko te oire ka nga yogi te oire ko te oire te ara ta to te ua ra ko o nuchi ni ni ne ne iru nga tata to ra jo hok pe te mo ta ran te nga ko ko ara vi ta to ti a chenga de te ta ki ron te ra jo tra me te ta ko to ko ro ko ru mo to pranket ko ko me te kia ko te rara te ka ran ni ki ta to ka to to e te ne ke ne ke ma ri ni ta to ki ro de ta to de ka ran yo ke ta to o ro ma ana ana mai ra ti a chenga ne ya me to po to po ti u ko ni ma to ki a ro mo ko to ka to to me to po ti u ma no ma ana ana ra to ma to eno e na ra ta ki te ki ta to ma to ta to o ri ko ne ko yo ki te o ri o ti u ra ko te u te e na ro ta ki te ki ta to ka to to te u te ki ti to to te a ko mo ta ni karanga we te te ya u ra ko karanga ya no ki me te paramuma me te e tu te ta te pichi te bo tu te ku a ko mo ta te te pa ya ra tu ti pu ra ri ti te ne Wahamata te pu era era era. Tu ato te ya kare loa tu ana kuwahamata e mai te umata puku era te uara ko era te neke mai kumo tu keo ki mite ananima me tumu ananita o te kanga tu mure me ta o te kanga te pau mite kia ko te kai rime me mai ko te time te kai ananima me ko te time na kare kara ko aparama kare aparama e I tota tu iri ko ne kare aparama e papa ke kare rai tu ra tu ra u kare rai te mo era rai ra tu ti a chenga te o te ke e tu ato ti ra no mato I te I te aka te te mo mo I ra tu no tu ra tu tu ato e ara mo I ra tu mi tu ra tu mo I ne ki te koto ti au tu mo apara e a mo ta ra tu tu mo I miru tu mo I a me kare apiri ra e tai mo I rutu nei me tai mo I ra ki rutu I a au kute ngā ra o penga re au kute ku aka mo ta ra tu te I te mi te ra mi a ko e rai aka mo ta ko I tipo tipo irungo itero I mua kau ka tū mo eko I kirunga me tū mo kere kirunga re ko a ora ora meta ki koe rira teo tae kerea waere koe kuo me purumu jita ya koe ki tuku tātou I tamari kera ta kua ngā a tū o kirunga re ko a karang mea kia maa maa maa hei po tike olo kuo koe I te rau kuru ere me te nidao ki te hanga tū ke tātou kare nunga te enua te tai ke nunga te enua tū mai tātou popongi tātou ngā umua ai Kāra tātou kua kora, kā kawera I te wai. Kāle tātou ki te tau wa I ako. Tāra o tāmi wako I te pito pito. Ua vera mai te wai. Nore te o tāki, kia rāna. Kia rāna o tātou kato toa. I te ia pōpongi, I nore te tātou rātio. Nau, inaroa te kite ke tātou kato toa. A te au pō rītaru, me te tuaru te pō, ki te kāra tātou ki te oreitu. A pō rīrua. Da, pōpongi rītaru, ia. Pō rīrua, pōpongi rītaru ki nā tātou I te rea, I te, mi te tuaro ki te pōpongi, e rītaru ki te rea. Rā pō rīrua I te karanga tātou I tuaro, ki te oratai, ki te rarima I pōpongi rītaru, kākatangi a koe te rātio nā tātou kātotoa. Pe kāre wēru mai runga te rātio, kākatangi a mai te mea te akatangi tangi a mai kārtai riko o tia tia tātou te tupāki nei kumuni. Nore o noko tō kātotoa, kia rāna. Ki tauturu mai te tō I oko tō kātotoa, mamama, ei, tama anana I tōko tō kōpapai te iangara. Ia e tuku ki anu anu iai ne. Tarau, me kai nang rokotu te aru, me kai tātou ko oloro ari kiritu te o nea apara, aki ki te me kutu ki ako. Nori, kia orana wa tātou kātou tua I te aro o māta, no te atua. Te te mara ko māra rui no tātou kātou tua, tāku iki mui norto mui te arara a te atua, maka re tūtu a te atua. E tuku ara iau ia iho hoa ki mua I ako, e tōku tuakatau ai, kia korero a wea e ngā wewe. Tāku pachina ki te tātou kātou tua, tuku tātou I te atua ki mua I e tātou, tō tātou, I te tō tātou tua rimakatau ai, ki korero a tātou I te itangata kuki aren, ea, e ngā ue, ki riro tātou ia, e ākaranga na te au basiri I o bawake, no re trambai te taimene I tātou, ka cheke tātou I tō tātou urumitua, me te inu mai no araura, te kaere mai ki runga, ako ane uwake.

0: ita au ka ume.
1: A te re roke te drumu tu mwaka taka neke drumu. Mita roke te tutu ane tau mana, mita ki te ano to tātou I tanga tau kia. A koe te tuatau ka erumu ki te orongo ki te ra tātou e te ki te o te tuatau. Me tanu mai tārata tu mwa aparare te temu putu putu e ru o kia. Ma a wiri wiri tāpa. E te re ui anaka ki te tai au orongo tanu e. A ko te tanu putu putu e koto me te tu. Te ara kumai koto amure, pāmu ara koto ki te wai rako ke pururu ke mokuru ke kirunga te one o kia. A te kai mo mo tai mo ta koto koro koto tunu tanu mi te tu mua rai o kia. Tie tua tau rea karanga te te tamaki neo ki te kite ono nai, e te kite o te iara. E tau muna.
0: E te tan.
1: Ya, kare ke rawanga te karanga nei tau wae, ko te tai aronga kare ratu ina oru te tai ngai atea te uwae kare kapi te itea I te rako o kia. Na, ma te kore rake ratu ki te, ko te mea pōpenga eru te tia ngangai tonu tonu, ko te koiwa ki te matangi e angi angi maire nā rotu I te etea, te utumu rako wae reo ki.
0: Ae, ko te tarae. Tirarai tau, ko te mea, ko te putu-putu, kaere rai mite. Iki te ana rai hone, te arong me tanu ki tā rātou vinita. Ka putu-putu rātou, eo tirera, tata uairere te au pu vinita. Ko te mea, ko te moa sunlight ki runga I tā au maanga, ko te mita kia.
1: Tarai e rira, mea tātou tanga tarai e, te moa sunlight, ko te mita kira I e tāo kareane. Praise the Lord. Nore, kia ora nei toru muta, kia ora nukoi te iapupungi tāpati kuna yoko tō katoto I anutanga matawara iara te kumukuma tāo norunga te iatuanga e noto tātou I tangata akorong mwenei no te umea nātura o kia, noto mea wukitewa tātou katoto wukitewa koe toru mutu te umea nātura katoto tōrātou muta tirunga iai ea Eadi ka orongo mo e kia rātou tā rātou rātou e ka angamu e rātou te tuatou tautikai norira a tāmata tāo te kimitiri o pakari noto e nukolai mai ia e te apiang mai e tātou kātou toa nā umara kua wakala norira kia ora ana kia ora ana wakoe tō utokuru e peraka toa te kōpū tangata kātou toa te mutora tangata kātou e peraka toa te oe kāreisia e te itangata kātou toa I runga ana I te inoa kua e ko araura no to tatu I tangata kato toi karongorongo maira to tatu tabiri tio tia tua te papa orumitua chali tamo no arauro ro mai e kumukumu mai nei ke tatu I te ia pōpangi nei kia koe tatu iri te ia tianga I orumitua
0: meitaki kia orana ho kia koe te wako peripere iruto I tatu rachio hokipei makaura nei iruto I tia pōpangi yokoto happy Sunday yokoto kato toi I te tangata kuki aren E noi tō tātou oiria ka ie ia ko Hastings, kuki aereni I Napier, kuki aereni Wairarapa, Waitolo. E taira wātu ki te tapuae waiwai o Aotearoa, e te take upoko o Aotearoa ki ora aran ke koto ka toto. Trawa ngā nuti oan merunga atu nei tō tātou e noa ko araura, ko rawe ia te angai anga araura e noa I tā tātou anau te uki mai mei rarotonga no te tārekareka I te mai wanui, te ono ngoro mataiti, ko angai, I orongo pāk, nara kare te haripo mai te tangata I tere mai, toko mana ko pisi ua te tangata I runga I tō tātou e noa ko araura. Nā kora vei e te au autara ana e pera katoa te aka meitaki ana. E a te ia mai tira apopo e tū mai nei. Tā rawe ia tā rātou sio kā toto I a kāri ana ki rarotonga. A kāri ia te rere ki Orongo Park e pera katoa. A rawe ia te market night a te rere a ia. Nō rera, mātua te arong karikit, pene e kaere atu ka aroro I te au mea kā toto. Tā rātou kā kāri mai a te ia mai tira. Aina nai ake nei koe rea tōki mua e te wāpu. I te akatau, I te aurare, rare ia maere I runga I te wāpu, koe o te patu. I te wāpu I a itutake nei, e tarakoto, kua ki a roto I te wāpu I te auiāti. Koe te kai te auiāti e mai nei. Te ngai, aka I e ara wātu koe o ke te iāti e tomo mai nei ki roto, wakaruki atu tai. Tō rātou rūta ere nei ko pāmati. Kouroa te o iāti ere nei. Ere nei rātou ki pāmati. Eo tire ere atu rātou I rira. Ki tō rātou au a koroanga. Te ia katoa te tai nōti. E utupa nei te manuiri no rarotonga no nūtireni. Haere tupa I tie tuatou I etake nei. Tuatou anu te ia ka ere te tupa ka tāpunipuni ki raro I te wārua. Ko te tei tangata ka inaaro I te okotupa, sorry, e a kārare,